سامعین آدام، آکاش وانی کے اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام کی شروعات کرنے سے پہلے سرسری نگاہ سے آراستہ ہو لیتے ہیں ہماری آج کی

نشریات سے. حزب معمول شروعات کریں گے ہم شعر و نغمہ کے ساتھ, اور آج آپ سنیں گے غزل, پھر آپ سنیں گے ہماری آج کی بات میں یوم ولادت اختر شیرانی, پھر آپ سنیں گے محفل سخن, اس میں شرکت ہوگی کلیم اختر اور محمد حاتم جاوید کی, نظامت کریں گے محمد قسیم احمد, اور پروگرام کے آخر میں آپ چند غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے. تو آئیے شروعات کرتے ہیں گوپال داس کی آواز کے ساتھ.

0: اروند شرما نے نامزدگی کی ہے۔ اس بنیاد پر ان کا بلا مقابلہ انتخاب طے مانا جا رہا ہے۔ آج انتخابات کا رسمی اعلان کیا جائے گا۔ غور طلب ہے کہ سابق وزیر منگل پانڈے کے سیوان سے رکن اسمبلی منتخب کیے جانے کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ بہار ریاستی پل تعمیراتی نگم لمیٹڈ کے صدر ڈاکٹر چندر شیکھر سنگھ نے کہا ہے کہ بھاگلپور کے وکرم شیلا پل کے تباہ شدہ حصے کو 3 ماہ کے اندر درست کر لیا جائے گا۔ آج پٹنہ میں زراعی ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ واقعے کی جانچ کے لیے IIT پٹنہ کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے۔ شری سنگھ نے بتایا کہ اس معاملے میں متعلقہ ایگزیکٹو انجینئر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آمد و رفت کو بحال رکھنے کے لیے گاڑیوں کو مونگیر کے شری کرشن سنگھ سیتو پر ڈائیورٹ کیا گیا ہے، ساتھ ہی چھوٹی گاڑیوں کے لیے کشتی اور اسٹیمر کا انتظام کیا گیا ہے۔ نگم کے چیئرمین نے بتایا کہ اس معاملے کو لے کر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سے بات کی گئی ہے اور ضرورت پڑنے پر فوج کی مدد لی جائے گی۔ غور طلب ہے کہ کل رات بھاگلپور اور نوگچھیا کو جوڑنے والے وکرم شیلا سیتو کے 4 اور 5 نمبر پیلر کے بیچ کا سلیب تباہ ہو گیا تھا۔ مغربی ہواؤں کے اثر سے ریاست میں بارش کا مزاج بنا ہوا ہے۔ آج گوپال گنج، سیوان، اورنگ آباد، کیمور، روہتاس، مشرقی چمپارن اور مغربی چمپارن ضلع میں کئی مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی سے مدھم بارش ہوئی ہے۔ موسم پیشگوئی میں کہا گیا ہے کہ آج ریاست کے زیادہ تر مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ وہیں مشرقی چمپارن، گوپال گنج، کٹیہار، کشن گنج، پورنیہ، سپول اور مغربی چمپارن ضلعوں میں کچھ جگہوں پر دھول بھری آندھی کے ساتھ بھاری بارش کا انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ریاست کے جنوب مغربی، جنوب مشرقی اور شمال وسط خطوں میں بھی کئی مقامات پر بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ روہتاس ضلع کے دینارا تھانہ حلقہ کے بیلویا مٹھیا گاؤں کے پاس آج صبح سڑک حادثے میں 5 افراد کی موت ہو گئی جبکہ دیگر 7 زخمی ہو گئے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ تلک تقریب سے لوٹی بس سے اتر رہے لوگوں کی تیز رفتار ڈاک پارسل وین کی زد میں آنے کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ زخمیوں کا صدر اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ویتنام کے صدر جمہوریہ تولام کل بودھ گیا آئیں گے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ وہ مہابودھی مندر اور ویتنام مندر میں پوجا ارچنا کریں گے۔ صدر جمہوریہ لام کی آمد کے مد نظر بودھ گیا اور گیا جی میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلوٹین ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے۔ سنی روزگار سوچنا۔